0: na de obekere so kraa na yenkoyemla enna ana fe yese nyankra foforo se vice chairman a dwem treni na be die chiri se ne boss ni ho a ono ana ehwe chiri e ma no no odun so eni central for ebishia ankra to eni so e koshia ya eye Mr. Kingsley ata ya ono ana e first vice chairman emma npp abatuo mpeshia e wo bankema no enso agina e dia twa se edi kai no die esin nu ani nyina wapatiefo nyina chao bankema honomo enka enye baabi a basabasa ene entokwa ewo kra na so ho ehuro nanso no edu baabi a na ye enka nso de edu baabi e kan sase wo ka na wopo ohuru che eye wono ani boss chairman sisi a ejom tenani no nyamie nim nokure nie wo ye egu ejehye a party no e de to ma ba no so ahye ne se oho na okofo nipa ba dun kro odi aba se wonfa omo enko abon no mu na se da bi ya to ba na wie na kwa be ne be fa so a e de be ko se he uni mo ho wonfa nkom me wo kwa me fa so metunya bowra mu e de akoso ampani ampani ni ampa wo se police se bi won nipa nso na won be ko no na fe na koye num se se yimie nu afiri ho entini nyina ka ho no hu se se ma fifi da bi ani bibi ye ya banafa na emu na wo to ansemia na mi ko bi san se tema na nyam bi a wo da esu bi se abato a mo bekoyi wo kwa kwa bi na wo se ni ni me jina mpampe me ko pa chairman se na che zo ko to sento kwa bi asie nua bi no nua bi ntam na bi san sa na no de e bene bae bae enti eno ho na yesu su se anye saa apiriapiriye yi ena ama champenfo mienu a anka omo eka bom dwin bom ye bibia bom da fe de omo ntam atetena eni kasham ba kwene se be dru abato mpeshwe so omo party office no na ye se ya fre vice afre meeting so ani coordinators ni na asia afe de sa meeting kwa no chairman so aba se ono me meeting afe de meeting kwa calling off afedi en san jomfo no bye kwa no tika ye abo nsium ani ese chairman die ntia ofre no no mayen kasa enumu no obegina simpie so edi cha ensemi ato ye nimu na ensem ne koso no ye chi bi agu ahoma so se bre omu a obetumi abobi edi akere wachiefo ani wahwefo amomo kunu ye aye koso e wo bantma mpp constituency party office ya
1: na ye kasa bibi ato din die
0: oh meni ukasa enye obi abade na wona koma so no ka wi a na wokọ enye yehunu so obi atwede e wa hanu chei enye omoba omoko ni nyina anso no omo a eta blasters omo abomoden asese omo jesus ni omo enye mebi omafade bi a chere se ene gana e wa kono no ni nyina mu no no omo eku wi a na omasa kabom support blasters ntino no asumbie na on party office wura on my condition e bo ho se anwunwunu ntino a commander hruko so se de kra no abewie na adjo alibaba ntie hanmo se ya de hanmo adjo ehuruhuruhuru so a ebejo
1: ima waso yes I upon kwasi ba be yodi but the voice me ko brother that's why I would not come
0: on down so
1: upon kwasi Oba Angel 96.1 FM a obehu bi na mesremani die mu a mehu ade bi a eye ni kasem na mankai mu a ebeye arewosem aso aprawo dem na da kogu obi fichiri na na papa bi din kwa so obebu obi dua na oprawo dem wi na de na ewo dem na yanka ujaito oprawo da bego no no fichiri opese odi na tem kanso no ndo wi oye bola ufri abepa junction de wani chese ntreso a otra new plan ape ekwan asphalt no me yema emre bi atwam no ewira na ewo mfinfin no benkunu ne fane nyina fu ama osuo atọ ama nsusa atweanwea abegu kwan ne so nti ekwan na fa nyina adane ne tie ana minim se me ofa ayi me bra pani kia me bo zubawo se hwan yi watu anamompa ama o mawe ye bola ne fini nyina begu nkwanchen na adegu ofre nura besi ne na weda no so de ye na osuo to an ebeto